0: Uso, ma bebe.
1: Okay, inti, acha washada na wo wimoko.
2: Anya da washada, ka manze no.
1: Amanze no
2: ho. Ka ho.
1: De mpenyifo wo bi no wimoko.
2: Anya inti.
1: Ana wo wacho safo wo wimoko.
2: Awo wacho safo na ma che de. Se bia na wo asafenfo adada wo won wimoko a. Da ma safen omo wimoko. Oh, wo so na se bia na nipakron. Oh, mori na fufu yo be. Why you ready there? Obawi a. Wo ma kwa.
1: Moko ro na sewe huenu
2: nya ano wasa won nsepukul
1: ha
2: nsepukul
1: na zegu
2: nya nta na patututu na
1: na wimokon
2: ogonum
1: ma wa hisi wonum
2: gregregregregregregregre nti wi a asafon no bosuma oyɛ chairman
1: mhm
2: ono awiwi a ono ebumpu egurundo ekro ebien ebasa apo prinya
0: ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye